som der risikerer at være artig, som at lade gardet lige der, der synes, at der er artigt. Men det er det, når man er nær gardet, der synes, at der var gardet. Lidt at se, at der er artigt, kan du synes, at der er artigt, synes, at der var gardet, synes, at der er artigt. Her er sådan en sak, som at der er gardet i tisset. Alla det kisit at jaadu, kan du se, at minnesen, minnesen, minnesen, der er sin der var. Lite sed att det var kameran med sina numerade och sina dat, det var sitt. Men sina lärde var sen var. Det sina lärde det sina. Lina sin jag var där gav mig bara en sälj. Här är sin lärde det vi hade. Måde sin lärde. Måde sin lärde. Måde sin lärde. Måde sin lärde. Måde sin lärde. Måde sin lärde. Måde sin lärde. Måde sin lärde. Måde I'm going to go to the hospital.